0: Заварта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: З вами програма «Місто для тебе». В Україні традиційно наприкінці квітня проходить тиждень імунізації, головна мета якого – підвищити обізнаність населення про те, що вакцинація є найбільш безпечним та ефективним способом захисту від інфекційних хвороб. Про це розповідають в Управлінні охорони здоров'я КМР. Імунопрофілактика є одним із найефективніших досягнень громадського здоров'я. Вакцинація щороку рятує від 3,5 до 5 мільйонів життів у світі, запобігаючи смертям від дифтерії, правця, кашлюку, кору, грипу та інших інфекційних захворювань. Одним із найяскравіших прикладів успішної імунопрофілактики стало повне викоренення натуральної віспи. Ще один приклад – поліоміеліт. Щороку у світі реєстрували понад 350 тисяч випадків поліо у більш ніж 125 країнах. Завдяки масовій вакцинації кількість випадків зменшилась більш ніж на 99%, а більшість країн світу отримали статус вільних від поліоміеліту. У 1990-х роках спалах дифтерії в країнах Східної Європи, зокрема в Україні, показав наслідки зниження охоплення вакцинації. Тоді захворіли тисячі людей, а значна частина випадків завершилася тяжкими ускладненнями та смертю. В Україні зниження рівня охоплення вакцинації неодноразово призводить до спалахів інфекційних хвороб. Так, у 2017-2019 роках було зафіксовано масштабний спалах кору, понад 100 тисяч випадків захворювання та десятки летальних випадків. Основною причиною стало недостатнє охоплення профілактичними щепленнями. У 2021 році в Україні було зареєстровано випадок поліоміеліту у дитини, яка не мала необхідних щеплень. Це стало важливим сигналом щодо необхідності посилення рутинної імунізації населення. Вакцинація – це не лише невід'ємна складова здорового способу життя, а й надійний щит від небезпечних інфекційних хвороб. В Управлінні охорони здоров'я наголошують, наші діти і дорослі повинні бути захищені від хвороб, які можна запобігати за допомогою вакцин, аби перервати ланцюжок передачі інфекцій і запобігти спалахам небезпечних хвороб. Кількість імунізованого населення має складати щонайменше 95%, і Україна впевнено рухається в цьому напрямку. Останні роки демонструють позитивну динаміку серед населення міста Кам'янського. Охоплення щепленнями серед дітей та дорослих поступово наближається до рекомендованих World Health Organization та необхідних для колективного імунітету показників. Так, за даними закладів охорони здоров'я міста, з 2023 до 2025 року зросли показники охоплення щепленнями. Дітей першого року життя вакцинами проти поліоміеліту з 89 до 93%, кашлюку, дифтерії та правця з 80 до 95%. Рівень щеплень обома дозами вакцини проти кору, паротиту та краснухи підвищився з 93% до майже 96% для першої та з 89,5% до 98,5% для другої доз відповідно. Ці цифри не просто статистика. За ними стоять сім'ї, котрі свідомо обирають захистити себе, своїх дітей та свою громаду. Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений календар профілактичних щеплень, який дає ще більше інструментів для захисту здоров'я нації, а саме – захист від 11 небезпечних інфекцій замість 10. До календаря включили імунізацію від вірусу папіломи людини для дівчат 12-13 років. Менше інфекцій та візитів до лікаря завдяки переходу на комбіновані вакцини. БЦЖ на другу добу після народження немовляти замість 3-5 доби, аби вакцинувати дитину від туберкульозу щодо випуску з пологового стаціонару. Друга доза щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи 4 роки замість 6, аби захистити дітей у більш ранньому віці. Інактивована поліомієлітна вакцина на всіх етапах вакцинації. Це захист від 3 типів дикого вірусу і запобігання появи інших його варіантів. Управління охорони здоров'я КМР наголошує, ми разом створюємо світ, де діти захищені від загроз інфекційних захворювань, а старші покоління насолоджуються довшим і здоровішим життям. Заплануйте візит до лікаря найближчим часом та дізнайтесь ваш вакцинальний статус чи вашої дитини. Вакцинація – це прояв турботи про тих, кого ми любимо, і про суспільство, у якому ми живемо. Для отримання вакцинації необхідно звернутися за консультацією до сімейного лікаря чи педіатра, з яким укладено декларацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Варта на 104,4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Нічна варта на 104.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Наприкінці квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цей день запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні. Про це більш детально розповіли у Кам'янській міській раді разом з відділом праці та соціально-трудових відносин. Цього року у центрі уваги була психологічна безпека. Це не бонус, а нова реальність охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці є викликом для України, яка ще декілька років здавалася другорядною для нашої держави, а сьогодні вийшла на перший план. Щороку Міжнародна організація праці визначає тему Всесвітнього дня охорони праці. З урахуванням цієї теми на підприємствах розробляють та проводять заходи з нагоди Дня охорони праці, проводять їх і в Україні, яка підтримує ініціативу Міжнародної організації праці. Девіз Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для когось це звучить надто абстрактно. Давайте розберемо, чому саме ця тема і чому саме вона болюче дотична до України. Психологічні фактори – це те, як ми працюємо. Навантаження, робочий час, чіткість обов'язків, підтримка керівництва та справедливість процесів. Раніше ми звикли, що охорона праці – це каска, спецогляд та захист від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Але Міжнародна організація праці наголошує, негативний психологічний вплив – такий самий фактор ризику, як і незахищений верстат. Його ігнорування веде до втрати продуктивності, зростання травматизму та вигорання. Світ визнав, безпека – це не лише ціле тіло, а й здорова психіка. Якщо для Європи це питання еволюції бізнес-процесів, то для України – питання виживання економіки та нації. Війна – це зовнішня загроза, яка щодня впливає на сферу праці. Мільйони українців працюють під обстрілами. У стані хронічного стресу, втрати, постійної тривоги за рідних. Ось чому тема Дня охорони праці 2026 для нас – це не просто модна течія, а життєва необхідність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через депресію та тривогу світова економіка щорічно втрачає 1 трильйон доларів через зниження продуктивності праці. Водночас доведено, кожен інвестований долар в психічне здоров'я приносить від 3 до 5 доларів прибутку. Для бізнесу, який працює в умовах війни, це не філантропія, а прямий шлях до стійкості. Що це означає на практиці? Створення сприятливого середовища – це не обов'язкове запрошення штатного психолога. Це насамперед чіткість, коли працівник розуміє свої обов'язки і не боїться сюрпризів. Підтримка, коли керівник проявляє емпатію, а не тиск. Безпека говорити, коли можна сказати про втому чи проблему без страху бути звільненим. Тема Дня охорони праці в 2026 році – сприятливе психологічне робоче середовище, шлях до процвітання працівників та сильної організації. Для України це визнання нової реальності. Ми не можемо ігнорувати психологічний стан працівників, які щодня балансують між роботою, тривогою та втратами. Турбота про ментальне здоров'я стає тим самим елементом виробничої безпеки, як і евакуаційні виходи. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам'янської міської ради закликає керівників підприємств, установ та організацій долучитися до теми Дня охорони праці в Україні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Тільки про актуальне та корисне в нашому ефірі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: на 104.4. Третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
3: Нічна варта на 104.4 FM.